0: Eg er Smålsson for min. Eg kreier musikk for min gøyn.
1: Mirage. Vi gjør musikk parallel.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.

0: Jeg vil smøre sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage, l'univers du musée parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.